Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music om de minisker adestea som jeg elsker. There's some visiga poor engelsk folk music au the blues. Their Carly has sung om arbeitene, om coal carvener. Their sung for tum arbeitene. Their fangerne sung om indianene, au evangeliska sung. Jai hoba edivil sinis lea so maya om programmet au mai, som jai hala a. At plo par at onahala dim. Med.